אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים מירה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד תמיד.

Okay, you've got to go.

בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
6: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
7: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
4: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום.

0: קול חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, פוגש אותי יהודי בבית הכנסת, הוא אומר לי, תראה, הגעתי לעבודה חדשה, ואני מתחיל את העבודה, אני שואל כמה זמן צריך, אומרים לו, נראה. מה זה נראה? אני לא יודע כמה זמן יש לי, אני מרגיש תחושה שהקרקע לא יציבה מתחתיי. אחרי חצי שעה אמרו לי, נסיימת. איך עברה החצי שעה הזאת? היא עברה מאוד קשה, מאוד לא נעים, זה נמשך כמו נצח. הוא לא יודע מתי זה ייגמר. הוא היה מעדיף לדעת מראש, אני הולך לעבוד שעה, שעה וחצי, אבל אני יודע מראש מתי מסיימים. פה נשאלת שאלה, הגלות שלנו ארוכה, אף אחד לא יודע מתי תסתיים, הקדוש ברוך הוא לא גילה לנו. למה באמת להסתיר ולהקשות עלינו? למה לא לומר לנו מתי? אחד ההסברים נמצא בהפטרה השבוע. קדוש ברוך הוא אומר, ביתה אחי שנה. יש זמן שנקבע לגאולה, זה ביתה. אבל יש אפשרות שנייה אחי שנה. אפשר להקדים את הזמן. לכן לא גילו לנו את הזמן. כדי שנוכל לשנות אותו, שנוכל להקדים את הגאולה, כדי שאנחנו נוסיף בעוד מצוות ועוד מעשים טובים, ואז הזמן שנקבע לא יהיה רלוונטי, ומשיח יבוא תקף ומיד ממש. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ועוברים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: חיים יוזיק.

אדם להרגיל את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך, אז

שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.

0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורקים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
8: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לתקופה.

0: ניצחון. לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

בוקר טוב, בוקר טוב ושבוע טוב, כל חי מיוזיק 102.5 FM, יום ראשון בשבוע, י' באלול, תשפ"ו. מה שלומכם? מה קורה מאזינים יקרים? איך אתם מרגישים בבוקר זה? פותחים שבוע עם השירים, עם הפזמונים, עם התפילות, עם הסליחות, הולכים וצועדים לקראת ראש השנה, ראש השנה ממש מחכה לנו. והנה, כבר הודעה ראשונה, חזרתי להיות בן אדם, מישהו כותב, למה? בגלל השולמלייכם אני מניח, כן, ברוך השם, ניסים גדולים, עשינו שולמלייכם בשבוע שעבר, מוטי שטיין מצייע כאן מיד, אנחנו ניתן מחווה לכך, ברוך השם, היה כיף, היה מיוחד, היה נשגב. אם אתם רוצים לשלוח הודעות ולא יודעים איך לעשות את זה, הנה אני מתזכיר אתכם, בוואטסאפ 077-613-7038, באתי והקולי דרך הטלפון 077-613-7038, שלוחה שמונה, לא, זה מה שאמרתי כבר, אז וואטסאפ יש 058-600-125, בסדר, שרפים של תחילת שבוע. rstrudelkcm.fm, זה המייל שלנו, ובאנר הודעה לשידור, ייחודי, יפה, נוצץ, באתר msuva.kcm.fm. בואו נפתח את השבוע הזה עם שיר לאליהו הנביא, זכור לטוב, הלחן של איצי ברי, מוטי שטיימץ שלנו, חבר התוכנית שולמלייכם, כן, אליהו הנביא.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
8: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

ליפה שמלצר, הליפה היומי שלנו, בשיר מיוחד, לא שגרתי לליפה, מלך מלכי המלוכים, מתוך אלבום, מאונקה דליפה. הנה דוד בן ארזה, אני תפילה, בשעת הנעילה.

יוסי וולנר, רודי ביאליסטוצקי, מסויד, חכומים, הוא נבוינים. ועכשיו, אומנות. כל מה שהיה גם אומנות, כל מה שיהיה גם אומנות, אבל זה אומנות. דודי קליש, עם מקלתו מוזיקליש. הרשס, ואז מפציע שם. שולם למר.

ביני לנדה, הוא ארמונו של מלך. אולי תודה למאזין שהציף לי את השיר הזה. כל כך יפה. הנה שיר לאחים היקרים שלנו, שחוזרים לספסל לימוד התורה, שבזכותה, בפרט בזכות טבל פיהם של תינוקות של בית רבן, העולם מתקיים. הנה אבי אילסון, הלחן של אלי קליין.

שברקו הויד, שבהויד, שבהויד, שבהויד. והנה יוסי גרין. ועוד יוסף, יוסף ורטלסקי. שרים יחד את חמויל. בלחן פחות מוכר, אבל מרגש. ויושב על המילים, כמו שרק יוסי גרין יודע, לייצר ולהלחין.

0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

שלנו, עוד הברקה מבית היוצר של האומן הגדול הזה, וזה אברהם פריד, שר לחן של לילי קליין, לבקש רחמים.

נעים להתחנן לפונך על עמכו ישראל. בואו עושי למוי, למוי ולסחנן, לסחנן לפונך על עמכו ישראל. בואו עושי למוי, למוי ולסחנן, לסחנן

רבי פולקוביץ', שיר של רכניץ. כמו ליפי, אתם מבקשים את השיר החדש של קובי מירסקי, כבר שמענו אותו היום, אבל מה לא שמענו? את השיר החדש שנחשף כאן, בשול מלאיכם. הנה הוא במלואו, מוטי שתיים את הלחן של ינקי לנדו. הכל חפצים.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: שבנו אליכם כל חיים מיוזיק 102.5 FM, שעה 11 ועוד כמעט 12 דקות. והנה שיר, כן, זה שיר ספה, החלוטין. מה נוימר, מה נדבר? נחפשה דרכינו ונחקורה. יומי, יומי לואי.

ירון רזל, לביא שרמן, השם ישמור צאתך ובואך מעתה. ועד עולם. וזה יהיה נפתלי קמפה, כי אורים. שצף קצף.

0: גוי עליך ש...
1: נפתלי קמפה, כי אורים, אז אם כותב, אם תוכל לשים איזה פודו בשולם, או של חבד, או של לונדון, כי זה בתהילים היומי, בפרק נון היי, אז נכון, אני פחות מקפיד על הפינה הזאת של התהילים היומי, זה לא אומר שמפסיקים להגיד תהילים יומי, זה אומר שדי עברנו אולי על חודש שלם של תהילים יומי, צריך לחזור לזה, יש עוד המון שירים שם, אז הנה, רב דודו נדר, פדה בשלום, איזה יופי.

שוי פור גוד אויל, לחירותנו, חיים ישראל, יואלי קליין. בהחלט, הגיע זמן גאולתנו. שואלים כאן אם אפשר את בן מליץ יוישר של לונדון, או שנגמרה מכסת השירים העתיקים להיום. נגמרה, אני חושב. אולי מחר, אבל באמת, תזכירו לי. שמוליק סוכות עכשיו עם לייב של סליחות. חדש, יצא ממש עכשיו. זה יפה, זה קדוש.

0: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

מאיר גפני, שוב הוא אליי, איזה שיר, ומוביל אותנו לסיום תוכניתנו, לבוקר זה. ועם מה נחתום? נחתום עם שמחה ליינר, עם זמרו, זמרו, אחלה שיר. ונגיד תודה להשם יתברך על כל הטוב, החסדים, החסידים, וההזדמנות לעשות תשובה. תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, על כך שאתם פה מדי בוקר, תודה לכם על ההודעות המחזקות. ניפגש אם ירצה השם מחר, אותו מקום, אותה שעה, עד אז. היו שמחים. היו שלום.

0: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: תכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: קולפיי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע בפרשי, איבוסו אל הקוי עין, מצז ביקורים. ואומר טוויילו, אומר לנו רשי, מה אתה תגיד לו? שהעין חו, כופי טוב, שאתה לא, כפוי טובה. חניך, תלמיד, כששומע את המחנך, את אבא שלו, כשילדים שומעים מהורים שכל דבר נותנים תודה זה לזה. לא רק בין אבא לאמא, לא רק בתוך המשפחה, בכל מקום שהולכים, תודה, תודה, תודה, תודה. הילד דומד שזה בא מבפנים. הוא רואה שכל מה שעושים צריך להגיד תודה. אז זה לא בושה להיות אסיר תודה. אז הוא זוכה להיות בהכרת הטוב. אז הוא קולט שלהיות בהכרת הטוב זה עוצמה, זה חוסן נפשי. ככה גם הוא יזכה להודות על טעויות שעושים, כי זה אחד הדברים החשובים בכדי להתקדם בחיים. אנחנו עושים טעויות כי אנחנו בני אדם. אבל כשאדם לא מתאים לו להודות על טובות שעושים לו, ודאי שיהיה לו קשה להודות על טעויות שהוא עושה. אבל אם הוא זוכה בכל דבר להודות לשני של הזולת, לא משנה מי זה, הקרובים והרחוקים, בכל מקום, בכל מצב, אז גם כשהוא עשה טעות, לא יהיה לו שום בעיה להודות, ואז הוא יוכל לתקן את מה שהוא חלילה עשה, ולהצליח בחיים.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

0: ראשון בשבוע, צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל חיים מיוזיק. פותחים שבוע חדש, שבוע אלולי. עם מלא מלא מוזיקה טובה, בעזרת השם כאן, בין 1 ל-2 בצהריים. מזמין אתכם לדבר איתנו, אתם יודעים כבר כבכל יום. במייל rstrudel@kcm.fm. אתם יכולים לעשות את זה גם דרך הוואטסאפ שלנו כאן בכל חיים מיוזיק, וגם דרך התיבה הקולית. אולי נשמע אתכם בשידור. שלוחה מספר 3. ומה נפתח את השבוע? בוא נפתח את השבוע עם מוטי וייס.
1: אליהו הנביא זכור לטוב.
0: אפילו שזה לא מוצאי שבת, אבל ככה פתיחת השבוע. נשים שירים של אלול וזה, תגידו לי מה בא לכם לשמוע וננסה לזרום איתכם כמה שיותר. יאללה, הזנה ערבה ומעולה. תודה רבה לאורי כהן שעורך אותנו, איש היינו יומה וכל הצוות.

בשדה. אלו למלך בשדה, פומפדיטה. טוב, עכשיו נלך למשהו קצת נוסטלגי. ליפה שמלצר. קצת להתחזק במידת הביטחון. מבקשים בני פרידמן, רחל מבקשת, בוא נראה את ההודעות שלכם, את השיר שובה של אוהד מושקוביץ. אולי נגיע לזה.

איזה שיר יפה, של יונתן ישראל, שיר חדש, חדש, טרי. אז כן, מרימים פה ליוצרים חדשים שעושים מוזיקה כזאת מעולה. עכשיו אתם שומעים שיר שאולי לוקח אתכם לרחבת הריקודים בחתונה, אבל זה מוקדש שלומי קפח, שולח לנו דעה, נקריא אותה כלשונה. נשמח לפנק את הזוג הטרי דוד ואפרת לרגל בועם בברית אירוסין. נשמח לחתן וגם קלה שלך שירטיל. אז הנה קיבלתם, מזל טוב, מזל טוב. שיהיה לכם רק שמחות, ולכל החתנים והקלות שמתחתנים גם השבוע, ספיישל.

0: מוטי שטיימץ, חדש חדש, הכל חפיצים, ככה זה נקרא. עכשיו פרסומות, מיד מיד חוזרים.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
5: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.

0: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
1: חזרנו אליכם כאן בכל חי מיוזיק עם ארי גולד, ימים טובים, בעזרת השם שיבואו עלינו רק ימים טובים. מזמינותכם לדבר איתנו במייל rstrudelkcm.fm או בתיבה הקולית שלוחה מספר 3.

ממשיכים עם בקשה שלכם. שיר טוב, מעולה, של יואלי גרינפלד. לחן של יוסי גרינפלד.

0: יואלי גרינפלד, טוב, עכשיו בקשה נוספת שלכם, בואו נשמע ביחד פשוט.
1: שלום רבי, תודה רבה על התוכנית, ממש מקסים ומיוחד. אשמח לשמוע את ניגון תשובה, ניגון תשובה חדש של ידידי הרב איתן צבי הכהן כץ. איתן כץ, אשמח מאוד לשמוע, תודה רבה, כל צוק, תהיו לך חתימה טובה ובשורות.
0: אמן אמן, הנה, ניגון תשובה, איתן כץ, עם משה אוסלנדר, משהו כזה, אני מקווה שאמרת את השם נכון. מוקדש למאזין שככה שלח הודעה בתקווה הקולית. נתחזק כולנו ביחד עם ניגון תשובה של איתן כץ.
2: דידי דידי דידי דידי דידי דידי דידי דידי

איתן קאץ, לבקשתו של מאזין, מאוד מאוד יפה, ניגון תשובה. עכשיו, משהו קצת יותר קצבי, ישרים לנו את האנרגיה והמצב רוח, זה לזר ביטון.

0: זה אלעזר ביטון עם השיר שלו שנקרא דה. עכשיו בוא נלך לבקשה של מאזינה ששלחה לנו הודעה, ובוא נשמע רגע מההתחלה, מההתחלה, מההתחלה, הנה.
1: שלום, צהריים טובים. תודה רבה לכם על התוכנית. נשמח בבקשה אם תשמעו את השיר שלכם, של כל חיים מיוזיק. שנה טובה, תודה רבה.
0: אז בהחלט מדובר על שיר נפלא של שדרני כל חיים מיוזיק אי שם לפני כמה שנים. שיגפה יפה. אלי קליין על הלחן והעיבוד.

0: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ-9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
1: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
2: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22
3: עם ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
5: אנחנו חוזרים אליכם עם חיים ישראל, אבל לא סתם, כי יש פה בקשה מתוקה של הקדשה מיוחדת.
6: שלום, אני רוצה להקדיש לאמא שלי המסורה והיקרה שעובדת בבית וצורחת שיר של חיים. חיים ישראל. תודה רבה, נועה, אלון. תודה על התוכנית, ממש ממש נהניתי.
5: אז הנה, מגיע, מגיע בהחלט חיים ישראל, ואם כן, אז תודה מהלב.

תודה מהלב חיים ישראל, נוסטלגי ויפה, לבקשתה של המאזינה שהקדישה את זה לאמא שלה. טוב, זה גם שיר טוב לסיים איתו את התוכנית, כי פשוט להגיד לכם תודה מהלב, תודה רבה על כל התגובות, תודה לאיילה שמבקשת פה, תשמח להשתבח המלך, שיר מדהים, תודה רבה, נשים לך את זה בעזרת השם מחר. רחל רוצה לשמוע את אוכילה לקל, גרסת אישה הגיבו שהשמעתי שבוע שעבר, והיא אהבה את זה מאוד, אבל אני אסיים היום גם עם אוכילה לקל, פשוט נגוון עם משהו אחר. בוא נראה, זה יהיה עברי מירות שיסיים לנו את התוכנית, גרסת לייב מהופעה, באמת אחת הגרסאות היותר יפות לאוכיל על הכל. יש פה עוד מלא מלא הודעות שלכם, מבקשים את מחילה של שי וינר, וקיצור יש פה מלא הודעות, אבל אנחנו נגיע לכל גם מחר בעזרת השם. עד אז יהיו ברוכים, תודה רבה לאורי כהן שעורך אותנו, תודה רבה לכם המאזינים, עד אז יהיו ברוכים, נתראה מחר, ביי ביי.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי. חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל.
9: מה הבעיה?
8: קחו סנו.
10: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: כל חיי מיוזיק.

ליבי, באתי לפניך, רוצה לחזור אליך, קבל אותי. פתח ליבי, בוא עזד אליך, ארוץ אחריך, ממש כמו שאני.

0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: ביטחון. שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין. ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: מזמינים לכל חיים מיוזיק.
7: בייצר די, נגיד להם לי, יצרק מסוים.

0: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
1: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
2: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: אלול, בכל חיים יוזיק.

0: הסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
1: בארבע, שלום לכם, יום ראשון י' באלול, מה שלומכם מאזינים? יום ראשון בשבוע, פותחים את השבוע בכל חי כל חי מיוזיק, בארבע בדיוק, אין חדשות, אנחנו החדשות שלכם לגמרי. איך היה לכם שול בלחם סוף השבוע האחרון? ספרו לי ב-KCM שפתוח עליכם הודעות לשידור, יש לכם שם בנר הודעה לשידור, KCM.FM, בנר הודעה לשידור, אני רואה את ההודעות שלכם, בהחלט. מה בתפריט היום? מה היום נהיה עם המגיד הבא? נעשה את המגיד הבא? מה בא לכם היום עוד פעם את המגיד? ככה להתחזק יותר בחודש אלול? מישהו שמאזין שייתן לנו פה איזה 60 שניות על חודש אלול? ינסה להיות המגיד הבא אם בתוך 60 שניות? שני מאזינים יתחרו אחד בשני, אחד אחרי השני, יעלו ויתנו לנו 60 שניות, והטוב ביותר יקבל פרס שווה מההפקה שלנו. נפתח לצורך העניין הזה את הקווים כבר עכשיו, 03-593-93-93, 03-593-93-93. בהמשך נהיה גם עם המשוררים, ואני רוצה לפתוח את התוכנית עם השיר החדש של מוטי שטיינמץ שנחשף לראשונה בתוכניתנו שול מלאיכם, הכל חפייצים, שיר נפלא מצמרר. אני נתתי לו, אמרתי שהשיר הזה הולך לזכות במצעד הקרוב במקום הראשון. האם אתם חושבים שאני צודק בעניין הזה? תקשיבו לשיר הזה, מוטי שטיינמץ עם החדש שלו, הכל חפייצים, לחן של ינקי לנדו, העיבוד של דוד יחילביץ'. כן, אריאל ספקטור הטכנאי שלנו, נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו, שיהיה לכם האזנה הריבה טובה ומועילה.

0: חפייץ עם איזה שיר, איזה עוצמות. איי, שלך עם עבדיך ועמך, מושכני אחריך, סימני ברישומך, הכל חפצים להירא שמך. מתוך הסליחות, לחן של מעורר השראה של ינקי לנדאו והעיבוד של יחילביץ', יש פה איזה ככה תבנית ככה מעניינת. ימים יגידו האם צדקתי בעניין המקום הראשון. שרה כותבת שזה שיר מאוד יפה, זה קול מרגש. חייבים לחמיא לכם על השידור המטורף ביום חמישי עם מוטי, היה פשוט מרגש ומושלם. אשמח מאוד לשמוע את השיר החדש של קובי מירסקי, אורני השם. שיר ממש יפה, רושמים לי כאן גם את זה לשמוע, אוקיי? תודה, שהוא מלא תודות על שולמה לכם. מי בשולמה לכם? הבא הם שואלים כבר. חכו, בהמשך השבוע כבר נדע. בהחלט, וכעת עוד כותרות. איתנו על קו הטלפון יוסי, רבי יוסף. שלום ואחר הצהריים טובים, רבי יוסף.
1: שלום וברכה, רציתי להגיד משהו על חודש אלול.
0: כן, רק תספר לנו מאיפה אתה בארץ.
1: אני באמת מנתיבות.
0: נתיבות, יפה. בסדר גמור, איך אתם מרגישים ככה ליום ראשון, הכל בסדר?
1: כן, חם כזה.
0: חיזוקות סוג ככה לחודש אלול, כן.
1: ממש, אנחנו רוצים רק להגיד משפט, שכולם יודעים לצטט שחודש אלול זה אני לדודי ודודי לי, אבל מה באמת ההסבר של הדברים? חציתי רק להגיד רעיון שחשבתי עליו.
0: תן לנו 60 שניות. הנה, יש לנו את זה.
1: הלו?
0: כן, כן, אנחנו איתך.
1: באמת חציתי רעיון, רעיון שאני לדודי ודודי לי, בשונה מכל השנה, כשאדם עושה פעולות בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז הוא עושה פסיעה ועוד פסיעה, והוא ככה מתקרב, אבל בשונה מחודש שלול, על כל פסיעה שאתה עושה, כביכול הקדוש ברוך הוא גם בא אליך. זה מבחינה של המלך בשדה, מה הכוונה? שאני לא דודי, שאני מגיע ועושה פסיעה, גם הוא מתקרב אלינו. ממילא הקרבה יכולה להיות הרבה יותר מהר. ולכן זה הימים המסוגעים של חודש שלול, אדם יכול... על כל פסיעה שהוא עושה, יש כביכול גם מלמעלה, אני לדודי, גם לדודי לי, אבל צריך לזכור, וואו. שקודם צריך להתחיל באני לדודי ואז דודי לי.
0: קודם כל אנחנו נפסה פסיעה, ואז משמיים יפסו אלינו פסיעה. יפה מאוד רבי יוסף, אני אהבתי את זה. זה מחזק מאוד, תודה רבה. איזה יופי, אנחנו ממשיכים עם עוד 60 שניות לרב אסף, שלום לאסף אחר הצהריים טובים. האם אסף איתנו על קו הטלפון? הלו? אין תגובה. בסדר, לבינתיים בוא נשמע את שי וינר ואמירן דביר עושים ביצוע יפהפה. באתי היום עם שירים מרגשים, שמתם לב? ריבוין, ריבוין, יפהפה, אהבתי את זה לגמרי.

0: שי וינר ואמירן דביר, ריבוין, קאבר פשוט ממיס אותי, לא יודע, מוריד לי דמעות את הקאבר הזה, יש בו משהו מרגש, נוגע ללב כזה, יפה לגמרי. תודה רבה לשי וינר ואמירן דביר על הדבר היפה הזה. עכשיו עוד כותרות. אסף רבסף איתנו, הצלחנו לאתר אותו.
1: כן,
0: אסף ג'וניור, מכאן אתם בארץ? מכאן אתה בארץ?
1: מה?
0: מאיפה אתה בארץ, אסף?
1: אני בבית שמש.
0: מבית שמש, ומה יש לך לדרוש לנו ככה על חודש אלול ב-60 שניות?
1: יש לי סיפור על שכל התפילות נשמעות.
0: יאללה, תן לנו את זה, 60 שניות יצאנו לדרך, בהצלחה.
1: היה ילד ברוסיה, שכל הזמן עבד בשדות. היה, התחיל ימים נוראים, כאילו, והוא ראה, הוא רצה ללכת לבית כנסת, להתפלל. הוא לא ידע להתפלל, כל היום עבד בשדות. אז הוא הלך לבית כנסת, הוא התפלל, במקום להתפלל, הוא לא ילך להתפלל, אז הוא אמר קוקוריקו אלוקים. וכולם צעקו אותו ורצו, חשבו שהוא מחלל את הבית כנסת.
0: מחלל את הקודש, כן, איך אפשר להגיד כזה דבר?
1: רק הבעל שם טוב הבין שזה תפילה של ילד ב...
0: שהוא לא יודע, פשוט הוא לא ידע להתפלל, זה היה הדרך שלו להתפלל לשם. אסף, זה לגמרי סיפור מצמרר, ומה המוסר הסקל שלנו לחודש הרחמים והסליחות מהסיפור הזה?
1: שכל התפילות נשמעות, וכמו שאמרתי בהתחלה, כל התפילות נשמעות.
0: כל התפילות נשמעות, יפה מאוד, זה הזמן שכן, אנחנו מתקרבים ונחבר את זה ביחד עם אבות של רבי יוסף שדיבר על כך, שאנחנו מתקרבים פסיעה, וגם משמיים מתקרבים אלינו פסיעה, זה הזמן, אני לדודי ודודי לי, יפה מאוד, אהבתי מאוד את הסיפור שלך, מרגש מאוד. תודה לאסף, אולי אתה תהיה זוכה, המאזינים שלנו יכריעו, מי היה יותר מחזק, מי חיזק אותם יותר, ב-KCM.FM. האם יוסף או אסף? יוסף או אסף? יוסף אסף? יוסף הוסיף לנו פה, ועוד אסף, איזה יופי, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים אל מקבץ פרסומות ראשון, ומיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום, בא בארבע.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: האוטובוס מאחר.
5: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
6: הדואר מתעכב.
7: הפקחים של הרכבת.
8: העירייה.
9: הביטוח הלאומי.
8: אבל קיבלנו אחריות.
10: ומה עם המטבח שהזמנו?
2: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
12: עלם!
11: כפוף לתקנון.
13: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
14: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
15: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
16: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
17: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
18: עם ישראל.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
8: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
12: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
18: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
12: כפוף לתקנון המבצע.
19: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
20: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
21: עכשיו איתכם, בא ב4 עם קובי ברומר.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם הפסקת הפרסומות, אתם על בא ב4 ועוד 19 דקות. אני רוצה לספר לכם משהו חשוב. כמו בכל שנה בתקופה הזאת מתקיימת הגרלה השנתית רוגע כלכלי של איחוד הצלה. זה לא עוד סתם הגרלה, אלא הגרלה שאתם מרוויחים מהרגע הראשון. כל כסף שנכנס הוא משמש באופן מיידי עבור רכישת ציוד שמציל חיים למתנדבי איחוד הצלה, מציל חיים, מתנאים מתנדבי איחוד הצלה, ככה שהדבר הראשון כבר עשיתם, הצלתם חיים. בנוסף, אתם יכולים לזכות בפרסים שווים ביותר. הזוכה בהגרלה מקבל רוגע כלכלי לשלוש שנים, שזה אומר משכורת של 12,500 שקלים מדי חודש, רכב 7 מקומות, ממש יפה, 7 מקומות, כן, ושיפוץ לבית הכולל מטבח חדש. אם הצטרפתם לאחת החבילות, הצטרפו להגרלת האקסטרה עם עוד 10 פרסים שווים. ועכשיו, רק למי שמצטרף להגרלה עד יום ראשון, י' ז' אלול, מצטרף בנוסף להגרלות להגרלת הזריזות על 20,000 שקלים עבור הוצאות החגים. איך מצטרפים? חייגו כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני חוזר שוב, כוכבית 5935, או שתרשמו בגוגל רוגע כלכלי. זה כמובן הגרלה של איחוד הצלה, שגם אתם משתתפים בהצלת חיים וגם יכולים לזכות בהחלט ברוגע כלכלי אמיתי לגמרי. כוכבית 5935. בסדר, זה היה בעניין הזה. עכשיו פותח קווים למשוררים שלנו, אנחנו משמיעים קטע מתוך שיר ואתם צריכים להמשיך מהנקודה שעצרנו. אז 03-500-93-93, הקווים פתוחים לעניין הזה עכשיו. בואו נשמע עכשיו את שמולי קליין ודודי קליש עם רחל, הלחן של עזריאל, דודי עזריאל, אחד היפים והמרגשים שיש לנו. אמרתי לכם, באת היום באווירה, באווירה ממש ממש מרגשת, וגם אתם כותבים פה, כן, עדיין ממשיכים לכתוב לי לגבי המגיד הבא. הזוכה שלנו יהיה אסף, כן, אסף המתוק נתן פה נאום, סיפור מרגש וממיס, ולכן הוא יהיה הזוכה שלנו הפעם. תודה רבה ליוסף גם, ואנחנו כן, בוא נשמע את רחל עכשיו.

0: איזה שיר, איזה עוצמות, שמולי קליין. כן, כן, באתי מרגש היום, דודי קליש, פה לא יודע, הרידו לי את הנשמה, הרידו לי. טוב, מאזינים איתנו על קו הטלפון למשוררים, תן לנו פתיח, בסדר, פתיח.
1: ועכשיו בבאבי ארבע, המשוררים.
0: המשוררים, ינון איתנו על קו הטלפון?
2: הלו?
0: כן, שלום ינון.
2: מה קורה?
0: בסדר, מה איתך אחת שלי? איך אתה מרגיש של יום ראשון?
2: בסדר, ברוך השם.
0: מאיפה אתה בארץ ינון?
2: אשדוד.
0: מאשדוד, ובן כמה אתה?
2: 15 וחצי.
0: 15 וחצי, שיעור א' ככה?
2: עדיין לא, זה פנימיה.
0: בפנימיה, בסדר, בסדר, נהנה מהחיים העיקר, ברוך השם, אלו אותה ככה באווירה של זוי חלים ורואי אדימו, תשובה מאהבה.
2: מה, מה?
0: בסדר, בוא נמשיך. היום ראשון אני קצת לא מרוכז היום, בסדר. טוב, ינון, אני מאחל לך בהצלחה, אתה מכיר את חוקי הפורמט, נכון?
2: כן.
0: יופי, אז יאללה,
2: יצא... לא.
0: אז אני משמיע לך שיר ועוצרים אותו באמצע ואתה צריך להמשיך מאותה נקודה. וכמה שירים, כמה יותר שירים שתצליח, אולי אתה תהיה הזוכה המאושר שלנו, בסדר?
2: אין בעיה.
0: ינון, בהצלחה, יצאנו לדרך. כן.
2: היי, אין לי מושג.
0: אוי ואבוי. ינון, אגיד לך תודה רבה בשלב הזה, תנסה שוב בהמשך, בסדר? תודה ינון, יהושע איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים ליהושע.
3: שלום קובי, מה העניינים?
0: אני בסדר, ברוך השם, איך אתה ליום ראשון בשבוע?
3: חסדי השם.
0: חסדי השם, כאילו, אין, אין, אין, אין, חסד השם, יום ראשון בשבוע, יהושע, מכאן אתה בארץ?
3: ירושלים.
0: ירושלים, אור, עם סוביב לו, והשם סוביב לעמו, איזה כיף, אנחנו מתחילים, מאחלים לך בהצלחה, והנה השיר הראשון. שר אידל ורדיגר, ראו.
3: מתוקן עם מעשיו.
0: ראו כמה מתוקן עם מעשיו, בוא נשמע. ראו כמו מתוקן עם מעשיו. יפה מאוד יהושע, יש לך שיר אחד כבר ב... ב כן, ב, ב, ב, במאגר, בוא נמשיך לשיר הבא. שר בני פרידמן ואלוי נסעתוי, כן.
3: כי לישראל עמכו נסעתוי באהבו.
0: יש לנו כאן מאזין שבא ממש ממש עם כל הברנד רבי יהושע, אנחנו ממשיכים?
4: אני שר, אני שר רק בשבילך.
0: אני שר, אני שר רק בשבילך, שר אברהם פריד.
3: וואלה.
0: אני שר, אני שר רק בשבילך.
4: אני שר, אני שר רק בשבילך.
0: כן, מה?
4: קוץ לי לומד, תודה.
3: איי, איי, איי.
0: אוקיי, השלוש שירים זה המון, שתדע לך יהושע, יש סיכוי גדול שאתה זוכר שלנו, אבל שרה איתנו כבר על קו הטלפון, תודה יהושע. שרה איתנו על קו הטלפון?
5: כן.
0: שרה, מכאן אתם בארץ, שלום, ואחר הצהריים טובים. מרכסים, יפה מאוד. הנה, קולטים אותנו בצפון, והנה המאזינים שלנו כבר מגיעים בהמוניהם, יפה מאוד. שרה, איך זה להזין לרדיו קול חי, ככה בבית, אתם שמים את זה, איפה, איפה נמצא המקלט, איפה אתם, הרדיו נמצא בבית?
5: בסלון.
0: בסלון, וככה יושבים כל המשפחה ומקשיבים לנו?
5: כן.
0: איזה כיף לשמוע, יפה שרה, אנחנו מאחלים בהצלחה כמובן לא לשיר בשידור, כי לפעמים זה מפתה לשיר, כי אתה רוצה להמשיך את השיר, אז כשלא נכשיל את המאזינים שלנו חס ושלום. יצאנו לדרך, מאחלים בהצלחה, והנה השיר הראשון. לך אמר לי בי בקשו פניי, שר מוטי שטיינמץ.
5: מלפניך השם אבקש?
0: מלפניך השם אבקש? כמעט, כמעט, כמעט. אבל כן, אני מעביר את זה שיר אחד לשרה, ממשיכים לשיר הבא.
4: שהשם ישמור עלינו, הכל פה בשבילנו, מה שהיה היה...
0: שהשם ישמור עלינו, שר משה קליין. שימה את זה שוב, שימה את זה שוב.
4: שהשם ישמור עלינו, הכל פה בשבילנו, מה שהיה...
0: מה שהיה היה?
5: לא יודעת.
0: אוי, שיר אחד לשרה. טוב, תנסי שוב בהמשך, תודה לשרה. וואו, יש לנו את יהושע עם שלושה שירים. עכשיו דוד איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים לדוד.
1: שלום.
0: שלום דוד, מיכן אתה בארץ?
1: נתניה.
0: יפה, נתניה. אם עלית עלינו בעבר לשידור?
1: כן.
0: זהו, ידעת ישר דוד מנתניה, אני ישר כן על הקונטרול. בהצלחה דוד, יצאנו לדרך. הנה השיר הראשון. שרו עד מושקוביץ.
1: הוא אבינו, הוא מלכנו.
0: יפה מאוד, בוא נשמע. כן, כן, יפה מאוד. שיר אחד כבר יש לדוד במאגר. בוא נראה, האם הוא יעקוף את יהושע. יחוף. יצאנו לשיר הבא.
6: השובה חכה לו בכל יום ולא אפסיק לחלום.
0: השובה חכה לו בכל יום ולא אפסיק לחלום. שר יואלי דיקמן.
1: אני מופלג.
0: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי.
1: עוד שיר אחד.
0: השובה חכה לו בכל יום.
6: השובה חכה לו בכל יום.
0: בכל יום. ולא אפסיק לחלום. עד? עד? עד? טוב, לא נורא. תודה רבה לדוד. יש לנו עוד שרה נוספת. שרה איתנו על קו הטלפון. הלו? האם שומעים אותנו? אתם בשידור חי, נא להתנהג בהתאם.
7: הלו?
0: שרה, שלום, היכן אתם בארץ?
7: מבית שמש,
0: יוצאים לדרך, מאחלים בהצלחה, והנה השיר הראשון.
6: שהשם ישמור עלינו, הכל פה בשבילנו.
0: שהשם ישמור עלינו, הכל פה בשבילנו. לא, אין מה לעשות, זה מה שהמערכת שולפת באותו רגע, לצערי הרב. תודה לשרה, תודה לשרה. הזוכה שלנו בסבב הזה זה יהושע. טוב, בא לי לסון עכשיו עם משתבח המלך. אפשר כזה שיר כזה ככה מתוך הרשימה שהכנתי החדשה? מה מספר למשוערר עם סבב ב' שואלים אותי פה? 03-593-93. למייס, איך קולטים בצפון בכלל את קולחי מיוזיק? אני יודע שאפשר לקלוט את קולחי עצמו. יש רק את קולחי, נכון, נכון. ואנחנו משודרים גם בקולחי וגם בקולחי מיוזיק. אבל 93.92.8 זה התדרים בהחלט. הנה השתבח המלך אביסון, העיבוד של ידידינו איתמר שקקיידי והלחן של...

0: מחכה.
1: וואו וואו וואו, איזה שיר, איזה עוצמות. משה קליין, העיבוד, הלחן והמילים של אריאל מגר ואריאל ישראל, הפקה מוזיקלית שייר לאריאל מגר, יפה יפה. מיקסה של יאיר ויאל שריקי, יפה יפה, אהבתי פה את כל העניינים. אוקיי, בסדר, סבב בית של המשוערים, 0-3-5-9-3-9-3. יעקב כבר איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים יעקב.
2: שלום, שלום קובי.
1: שלום וברכה גם לך, מיכן, אתה בארץ?
2: ירושלים.
1: ירושלים, איזה כיף, חמש גביר בירושלים בשעות שכאלה.
2: לא ציפינו שיהיה את החום השבוע, אבל...
1: חמים ונעים, בסדר, גם זה לטוי ואלול, אני רק חושב על בני הישיבות, שאין להם מזגנים בחדרים ובתקופה החמה הזאת, ואלול עם כל הלחץ, בהחלט מגיע להם המון המון המון, שיעשו להם כבוד כן, בהחלט. טוב, יעקב מכיר את חוקי הפורמט, האם אנחנו יכולים לצאת לדרך ולאחל בהצלחה.
3: שהשם ישמור עלינו, הכל פה בשבילנו, מה שהיה היה...
1: כן, זה היה משה קליין, שהשם ישמור עלינו.
2: זה היה תמיד. תמיד.
1: מה שהיה תמיד, אתה אומר? נו, בוא נשמע מה הוא אומר. הוא אומר שזה מה שהיה תמיד, ספקטור.
3: תבין, יגיע טוב אלינו.
1: אוקיי, מה לעשות? מה, הלחצנים, לחצת על כל הלחצנים, אח שלי, על כל הלחצנים נלחצו לך. טוב, בסדר, הוא אומר שהתשובה איננה נכונה. אז נגיד תודה רבה ליעקב, ותודה לך יעקב, תנסה שוב, ותנסה בשנית. טוב, בוא נצא לשיר, אני מבין שקצת, נלחצו לכם פה כל הלחצנים, אני פשוט לא שומע אתכם באוזניות, מה קורה שם, אם יש טיפול? אוקיי, בוא נהיה איתנו על קו הטלפון. מיכל איתנו על קו הטלפון? אריאל?
4: כן.
1: אריאל, שלום ואחר הצהריים טובים, מיכן, אתה בארץ?
4: מודיעין אלית.
1: מודיעין אלית, אני מאחל לך

0: הצלחה, ואנחנו יוצאים לדרך עם השיר הראשון. מתונל יש לי בבס גנוזאי ובשבס שמו, שרים לנו ידי שנחס נראה לי. כן, אריאל.
1: לא הבנתי את
0: המילים. אה, גם אני לא הבנתי, בואי נשים לך את זה שוב. מתנה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. מה ההמשך?
1: לא יודע.
0: אוקיי, תודה אריאל, תנסה בשנית. איתנו על קו הטלפון מיכל, שלום ואחר הצהריים טובים.
2: שלום.
0: שלום מיכל, מיכל, מיכן אתם בארץ?
2: נתניה.
0: מנתניה, מאחל בהצלחה ואנחנו יוצאים לדרך, הנה השיר הראשון.
3: הניסיון הזה הוא לא פשוט כזה, הוא רק נראה תמים.
0: כן, נשים אותו שוב.
3: הניסיון
0: מה זה?
3: הניסיון הזה הוא לא פשוט כזה, הוא רק נראה תמים.
0: כן, מה ההמשך?
2: הניסיון הזה?
0: הניסיון הזה, את אומרת, זה המילים של ההמשך, בוא נשמע.
3: נחת על הימים, הניסיון
0: הזה. נחת על הימים, אז ניסיון הזה היה גם בתוך המילים בהמשך, אבל זה לא תשובה מספיק מלאה. תודה ל... תודה למיכל, איילה איתנו על קו הטלפון.
4: שלום.
0: שלום וברכה, איילה, מכאן אתם בארץ?
4: ירושלים.
0: ירושלים, מאחל בהצלחה, והנה השיר הראשון, בבקשה.
5: השם יהיה אלוהים, השם יהיה אלוהים.
0: אין עוד מלבדו, יפה מאוד. בסדר גמור, שיר אחד למיכל, ממשיכים לאיילה, סליחה, ממשיכים לשיר הבא. מלוך על כל העולם כולו, לכבודך. כן, וההמשך הוא ו...
4: שנייה. כל העולם כולו בכבודך, עוד פעם
0: שבוע אולי? כן, כן, כן, וכל העולם כולו בכבודך, בוא נשמע. אוקיי, ומה אתם אומרים עליה? מה? אין לנו פתרון, עליה איתנו.
4: וינסה
0: על כל הארץ בכבוד, בוא נשמע. יפה מאוד, אלה, יש לך שני שירים במאגר, אנחנו ממשיכים כמובן לא לשיר בשידור. אנחנו ממשיכים.
6: הנני, מקשר נפשי.
0: הנני, מקשר נפשי.
4: מקשר נפשי, רוחי ונשמתי אולי?
0: מקשר נפשי, רוחי ונשמתי, בוא נבדוק. יפה מאוד. שלושה שירים יש לאיילה. אנחנו ממשיכים. כה אמר השם,
4: מצא חן במדבר.
0: ארבעה שירים אלה איילה, יפה מאוד, וואו, האם נשבור פה שיא היום? ממשיכים לשיר הבא.
7: ושוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע.
0: ושוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה.
8: לא יודע, כל רגע מנסה.
4: שוב
0: פסים? יאללה, נשים שוב.
7: עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה.
4: וואו, שנייה.
0: דילה, יש דילה, תנמיכו את הרדיו בבקשה שנוכל לשמוע אתכם בצורה נאותה.
7: עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה.
0: אלה, האם יש לנו פתרון המשך לשיר הזה?
4: לא.
0: אין לנו. אז יש לכם ארבעה שירים, יש מצב גדול שאתן תהיו הזוכות. בואו נמשיך ליהודית, תודה רבה לכן. יהודית איתנו על קו הטלפון.
9: כן, שלום.
0: שלום יהודית, מכאן אתם בארץ?
9: ירושלים.
0: ירושלים, מאחל בהצלחה כמובן לא לשיר בשידור, ואנחנו יוצאים לדרך. הנה ישיר הראשון.
10: אוי ויאקול טוי ויאקול טוי.
9: אין רק עולות מלמעלה?
0: אין רע קולות מלמעלה?
9: יורד מלמעלה.
0: אין רע יורד מלמעלה, בוא נשמע.
10: אין רע יורד מלמעלה.
0: יפה מאוד, שיר אחד יש ליהודית כבר במאגר, אנחנו ממשיכים.
10: בנו
0: בן דוד עבדך, שר מרדכי בן דוד.
9: יבוא ויגלהו.
0: שני שירים במאגר. יפה יהודית, ממשיכים לשיר הבא. שיבזי השם לנגדי, מה הוא? כן.
9: לנגדי תמיד?
0: שיבזי השם לנגדי תמיד, בוא נשמע את ההמשך. יפה מאוד, שלוש שירים כבר במאגר ליהודית, לא יאומן כי סופר, האם את הולכת לאכוף את איילה? שיש לה ארבעה שירים, אנחנו ממשיכים.
9: אני לא קוראת כלום, אפשר שוב?
0: או, בואו נשים לכם את זה שוב, אין שום בעיה!
7: אבינו! אבינו אתה!
9: אני לא שומעת טוב, זה לא שומעים את זה.
0: אנחנו, שאני שומע מצוין, יש לי שמיעה מצוינת. כן, מה אתה אומר, ספקטור?
9: האחרונה.
0: אה, זה הסאונד של השיר קצת מיושן, הבנתי, בסדר. אוקיי, מה אתה רוצה שאני אעשה בעניין הזה, ספקטור? האם נחליף לשיר? אנחנו נשאר לשיר הזה, אדון עולם, אבינו אתה, אדון עולם, מה ההמשך? שר לנו אמירן דביר ו...
9: אני לא שמעתי,
0: אפשר פעם האחרונה? אוקיי, נשים את זה שוב בפעם האחרונה לניסיון.
7: אבינו, אבינו אתה, אדון עולם.
0: כן, אני שמעתי בצורה נאותה לחלוטין. האם יש לנו פתרון יהודית?
9: אוקיי, אני לא שמעתי, אז תראה לי.
0: לצערי הרב, אנחנו נאלצים להיפרד, וכן, איילה היא הזוכה בסבב הזה, תודה רבה, בכל אופן, על הניסיון, פרסומות מיד חוזרים, בא בארבע.
8: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
11: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
14: אדון עשה סליחות.
11: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
15: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
13: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
16: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
17: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
18: למי זה עכשיו?
19: עכשיו, זה בשבילך.
18: הלוי.
20: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
19: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
20: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה החזקה והאמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
21: זה חכם.
22: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
23: עכשיו איתכם ב4 עם קובי ברומר, וב5 טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
24: חי תמיד איתי כל חי.
0: You're listening to ב4 on 102.5 FM and 93 FM. איך אמרתי את זה? בסדר? בא בארבע. ארבע ועוד 53 דקות, KICM.FM. אתם בואו נראה מה ההודעות ששלחתם לי לשידור היום. תשים את הילד, ילד פולינה. יש שיר כזה, ילד פולינה? שי צברי רושם לנו. למה אתם שמים שירים קשים? שירים קשים. כי אנחנו רוצים לאתגר אתכם. יהודים מהצפון, למעשה... אומר שהוא קולט אותנו נפלא, בסדר, מה, כן, בסדר, אוקיי, בסדר, זה הזמן להגיד תודות לצוות שלנו שם, על כאן מאחורי הקלעים, שתהיה לכם תוכנית טובה ונפלאה. תודה רבה לנורית אפלבום שלך והפיק, אריאל ספקטור, הטכנאי המסור, ישי נועם הניצב בצוות המיוזיק וקובע איזה שיר ישודר ואיזה לא ישודר, גם חיים קוריץ שם איתו ביחד, ואלי קליין וכל הצוות ודייוויד טוויטו וישראל מאיר מלה תוכניות אלי מימונסי, אבא, תודה רבה לאבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, בשורות טובות. ישועות ונחמות, בא שמחה שמוליק סוכות חותם לנו, משתמע.

יום ראשון בשבוע, חמש ועוד רגע אחד, אחר הצהריים טובים, 102.5 FM, כל חיי מיוזיק. אתם מכוונים מדויק, אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, עורך את המוזיקה היום. ואנחנו בתוכנית אלולית נוספת של חודש אלול, ימי הרחמים והסליחות. איש הינוימן, חיים קורץ כאן גם בצוות, ואנחנו נצא לדרך מיד עם אוהד מושקוביץ. צדיקים, יש להם חלק לעולם הבא. יש להם חלק לעולם הבא.

0: זה היה יעקב שוואקין אלו, כן, אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

מרדכי בן דוד, MBD מלך מתוך מונה 4-1 הלעיתים הכי גדולים של החודש הזה, כבר שנים רבות. עכשיו ברי ובר עם ליבו בוי מתוך שיר 3, אלבומו של שלמה יהודה רכניץ.

אודי שפירו עם טוב השם לכל. הנה הערה לסמט, מכין אותנו ממש כבר לראש השניים ויעשוי, הלחן של הרב הלל פלאי.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: דדי גראוכר, עמית ליסואן, שיהיה הכל נחת רוח אליך. אנחנו רגע יוצאים לפרסמות אחרי הנוסטלגיה היפה הזאת, וכבר חוזרים.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: לא צריך להיות עילוי בגמרה כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן יהודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו עכשיו פרחי מיאמי עם שמה ישראל.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שבוע טוב, מאזינים יקרים, על מרן החפץ חיים מיראד דין, אשר יום פטירתו יהיה בסוף חודש אלול, מסופר שנסע באחד הפעמים יחד עם העגלון, העגלה והסוס, מעיירת רדין לעיירה אחרת. באמצע הדרך העגלון היה מאוד מאוד רעב. הוא לא הביא איתו איזה סנדוויץ', איזה ככה סלט עסיסי או פריקר. הוא הבחין על הדרך שיש בקרבת מקום פרדס פירות. החליט העגלון לעצור בצד הדרך. כבוד הרב, אומר העגלון, אני מאוד רעב, אני עוצר את העגלה, נכנס לפרדס בשביל לאכול כמה פירות טובים, להסביע את רעבוני, אני לא יכול בצורה כזאת להמשיך לנסוע. ברגע שמישהו מגיע, שהרב מיד יצעק לי. החפץ חיים הסכים, והעגלון הולך לפרדס, מגיע מתחת לאחד העצים ומושיט ידו לקטוף את הפרי, ואז נשמע קולו של החפץ חיים בקול גדול, רואים אותך. העגלון מסתכל ימינה מביט שמאלה, ביער והניש, אף אחד לא נמצא, בעל השדה לא נמצא. שוב חזר לקטוף, ושוב החפץ חיים זועק, רואים אותך, רואים אותך. כבוד הרב, אומר העגלון, אני לא רואה אף אחד, אין אדם בקרבת מקום. האם הרב רואה פה מלאכים, שדים, רוחות? מרים החפץ חיים את ראשו, מרים את ידו ומצביע למעלה, רואים אותך, רואים אותך. מאזינים יקרים, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. עומדים אנחנו בתחילתו של חודש אלול, בכל מעשה ומעשה בורא עולם רואה אותנו, גם אם המעשים נסתרים מעיני כל בשר ודם, וגם בחושך, הקדוש ברוך הוא רואה אותנו בכל רגע, בכל עת ובכל שעה, כפי שאנחנו אומרים בתפילת ראש השנה בסדר הזיכרונות, כי אין שכחה לפני כיסא כבודך, ונסתר מנגד עיניך, אתה זוכר את כל המפעל, וגם כל היצור לא נכחד ממך, הכל גלוי וצפוי לפניך, השם אלוקינו, צופה ומביט עד סוף כל הדורות. תפקידנו לנצל את השבועות הללו של חודש אלול, שבורא עולם יראה את ההשתדלות, את המעמד שלנו, ובעזרת השם יכתוב את כולנו לחיים טובים, ארוכים ולשלום.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מוזיקה, אתם מכוונים מדויק, אני איתכם אלי קליין, איתי יהודי סיני, שגם עורך את המוזיקה, והוא בחר לפתוח את השעה הזאת עם בני פרידמן, כל ימי חיי.

0: נכון. שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: אלי קליין מנגן לכם את היום.
6: 102.5 FM, קולחן מיוזיק. חזרנו, אנחנו עם מוטי שטיין, אצלך עומר ליבי, בלחנו של שלמה יהודה רכניץ.

הוט ביטוכן, ליפה שמלצר, אחורה בזמן, אבל אחד היפים ואחד הסאונדים המושקעים שלו. מיילך כאן עם מושכייני.

0: קדם.
1: יו ידע שחר, מול כל המלחמות אנחנו רגע יוצאים לפרסומות.
2: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

מסיימים שעתיים של רדיו, של חודש אלול כזה. אני הייתי איתכם אלי קליין, יהודי סיני ערך את המוזיקה. נגיד תודה רבה גם לישי נוימן, לחיים קורץ. אנחנו ניפגש מחר, 17:00, אותו מקום, אותה שעה, עוד תוכנית של אלול. נאחל לכם המשך ההזנה מעולה למיוזיק, ערב טוב ושקט, סוגרים עם עולם שלם של אריל. ביי ולהתראות.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי. חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאתם בחתונה או באירוע שמח, ומישהו פתאום קם, יוצא מהאולם ויושב לבד בחוץ או בצד, קל לחשוב שהוא לא נהנה, שהוא מתבודד, או שסתם לא מתחשק לו לשמוח עם כולם. אבל האמת היא, שעבור אנשים על הרצף האוטיסטי, מוזיקה חזקה, אורות וצפיפות יכולים ליצור הצפה חושית. היציאה החוצה היא הדרך שלהם לבסד את העומס החושי, לקחת אוויר ולהירגע. אז כשאתם רואים מישהו בזמן הצפה חושית, פשוט תבינו אותם ותנו להם את השקט שכל כך נצרך להם. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
6: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: גם בבית שלכם שומעים
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

ואני תפילתי

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
2: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין. ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין. הרבה יותר מירקות.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: Music. Kol Chai Music.

0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים.
5: מה הבעיה? קחו סאנו.
6: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: נראה לו כל כך עצוב, כל כך שבור. אומר לו הצדיק,
1: כל חיים מיוזיק.
2: לילה טוב, כאן מסתיימים שידורי כל חיים מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה באתר כל חיים מיוזיק ובאפליקציה.